Այսօր մայիսի 24-ն է եւ այսօր ցեզի երամցնեմ երկեր հարավելափար Քարնիկ Սարգսյանեն եւ ուրիշներ վերջը մեջը կմտնան։ Հայտարարեմ, որ այսօր Հայգետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Իսկ հունիսի 7-ին հարաճիկը գրագի չէ անոր հաջորդողը տեղ ունենա մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը, կեսօրը ժամը 2:30-ին սկսելով։ Նույն օրը նաև տեղ ունենա մեզի համար այսպես Ադենին ավանդական դարձած խորովածի օրը։ Հետևաբար հունիսի 7-ին կրնակ արդեն իսկ աստվականը մեկում տնել խորովածի օրվան ներկա գտնվելու, ինչպես նաև առավելապար մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսին։ Պատրաստվեցեք նաև մայիսի հուլիսի 26-ին Հայգետրոնի դարեկան դաշտակնացության։ Շաբաթ օրը 3 տեղ ունեցած ձեր փոքրիկ միջ մասնաջողային հոմետմենի խաղեր ոտնակնթակի, բարեկամական խաղեր, որոն նաև մասնակցած ձեր Համիլթոնի հոմետմենի վետերան խումբի կազմը ոտնակնթակի, և երկու խաղեր խաղացած էին, որոնց երկու կինալ հաղթական դուրս եկած են, մեկը Քեմբրիջի հոմետմենի մասնաջուղին գամ խումբին թեմ, և մյուսը օդար խումբի մտեմ, կոլոմբիական խումբի մտեմ, որը հաջողություն կմաղթենք հոմետմենի ֆուտբոլի գամ ոտնակնթակի վետերան խումբին։ Հիմա վերադառնամ մեր այսօրվա հաղորդումին և ընդգրկենք մի քանի հաջորդական երգեր Քարնիկ Սարգսյանի կատարողությամբ։

Ասերվա այս հաղորդումի գեսին հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ Հայգետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, իսկ հունիսի 7-ին երկու գիրագիների հետ տեղ ունենա հոմի միօրյա վարժարանի համավերջի հանդեսը, կեսօրը երեքշաբթի երկու կեսին Հայգետրոններս, նույն օրը նաև տեղ ունենա մեզի համար այսպես ավանդական դարձած խորովածի հետ միջորեն. Հիմա հետ վերադառնանք Կանիկ Սարգսյանին և ընդգրկենք այս հաջորդական մի քանի երգերը։

Այսաչորդ երկ կանիք Սարգսյանի գադարողության պանդիս թերները երկն է, որը գուկա որբես պատվեր Վաչե Կալուստյանի գոմ է, բարձաբես որոյդև գարոցած է երկը և կուզ է ունգնդրել։

Այսօր այս հաղորդումի ավարտին հասած ենք արդեն եւ պիտի ավարտեմ Մեգա Թրոկ Ռիկորյանի եւ վերջը նաեւ կվերադառնա Քանիկ Սարգսյանի եւ անով նաեւ կպագեմ այս հաղորդումը։ Անշուշտ մեզ կնակուն կընտրել ամեն գրագ օրերը, ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի եւ արև շատ օրեր. Это десутюн.